Nu får I, ja, for man nu at få I, la sauta mai, ta ma u malavo Samoa, ile, ma ja eles, sunga lidi pane mia, ja maise, o, ta ma u malavo Samoa, ta ma ma tutua, ma ta ma la iti, ta ma fiololo. For man nu atu, ia ile neia fiafi, ja maise få I la sauta ma, ole ole, Tato o to e fo'i netau sanga. Ia, ai maise, ia, wao leo, ese tatou, tatonu fo'i, ese fo'i tutuila, ese fo'i ia neini usila ma Australia. Ia, ai, ole metaua, ia, ole faftai inaitama, matutua, maise, la tou fo'i ua taoto maitia. Ia, sa, a ngasale, ngasuo le taiao, ia lewa tatou fia fia imo tatou, fia fia ile neivai tau, ole soifuang, te ofa wia ya te ilatou ya ya mai se lava ilatou wa leva na motu mai mai le taula ya le lava le toi su ena lo fa malama ya fa mai ale upu moni ya ole isara elu moni ya a fa pe ele oi sala elu lo no vinga ele oi ele oi sa isala elu moni ai se su ena ilo lo fa malama mai au tilo tilo atu isa moa ya al pese ne ya wa lo fa tuai le tato pol kalame iwa lua te si malefi wa RFM ne mastone ya I tama u malava Samoa.